abiyo biyashana loka mi damale le varonga ndzi mwina na mmiyelile ambilo ko musi diva le kwa machanga ni swipukupuku mi tibumela yini hi mali ya machanga ni xana